0: لست عليهم بمسيطر.
1: لا.
0: الله أكبر.
1: نبي عيسى. أبان تبوق لكو. سنغير هاي نوسى بزرون غير تمانيا أبان. أبان تباني مو يكوبيد. Kugama kati, tumegani katutena mote. Tugenda kumukwenda kumisalaba. Allah nata asamutase, na Qur'an wegamba. Tumegani yekumi. Irabo nabi ya uri na titibakiriza. Abada anabaji nyo nyo nyo. Oksinga
0: wakiriza. Allah akbar.
1: Itagari kisabu mungi. Ichuna chochi tete doku wena angachima njiwa, achigatiwa uchino. No burunga mbavi teke vili burunga mu obo kurunga mi mitima no burunga mu obo kora no kunyonyola amazima
0: hatuulizi oliku mkutu gwensonga chikumusa watanyoze yonda palo kwa Africa Radio ikulali omuntu wa bulijjo njala kwebaza tuli musura kitakwir tujifundikira tujimaliriza era okulira tuli mu ayati abiri mu mukaga abiri mu musamba abiri mu nana paka abiri mu mwenda
1: shiri matanda
0: na
1: atsheha gamba nga mirizo kuleta yoyo na aine kubulia tero kukoresa iranga liitagisa nyonyonyonyo iliba mashekhe na wasomesa mkilasi shekhe tali itagintu na abilekao taiza kusingana aga yonamu Qur'an inga sinne yolefu eni entegira ya abandu narika ngata nyonyonyo debi itagisa kunyonyola mathala aiz government inna fi Tayi wabuwa dunyo nyola abantu ngo basomesa bategeze testegeza nti aboogera mu Qur'an
0: njibanji
1: wabula eyo njogera mu lulimi olwarabu era gechitiwa n'obuyinza Allah yali akozesa eyabangi tetegeza nti aboogera bangi nga bwezigeze nkinyonyola ebyo na sheikh abikola kati yagamba sheikh ayegambye nti wama tashau Temuiza wagala Illa ayyasha Allah Rabbul Alameen Okunjako Nga Allah subhanahu wa ta'ala Omulezi webi tonde Biyonna Ayagande Katineyo Rabbul Alameen Na yetekeze webi tonde biyonna So sibatu na majini Ifana gana ngule biyafata Omulezi webi tonde biyonna Na itigeze bitole bina so simandu
0: ko simandu kana mchini e alfatha
1: na omulezi we bitonde byonna nene simba yu illa yasha Allah rabbul alamin omulezi we bitonde byonna bimana omutonzi wabyo era omugabirizi wabyo era omutestisi we mpangala yabyo era omufuzi wabyo ofi kyabaga bashekh walakin naye idha qala qa'ilun singa wabaya agamba hal mashi'atu al insani bi ikhtiyari abafu kwagala ko omuntu kusinzira ko kusalawo kwe
0: Tinga ye ya sazewo
1: kwa Mbabu tunawe aya wa
0: Liman shaa
1: Minkum ayastaqim Nakulu na Tugambay Mashiatul insani Okwagala kumuntu Okusalawo kumuntu
0: Kusinzira mkwagala kwe
1: Bikhtiyari Kusinzira Kukusalawo
0: Kusalawo kwe
1: Fallahu azza wa jal Jaala lil insani Ikhtiyaran wa iradatan Allah ya umuntu Kusalawo إن شاء فعل إن شاء لم يفعل بابا يجد لأنه لو لم يكن كذلك سنجد الشعر بوجد لم تقم الحجة على الخلق الذين أرسلت إليهم الرسل بإرسال الرسل سنجد بوجد وشيدي أبات أبات ماما بابكا Tebani vunani duwa. Uruo kugana kwa wuku kiliza babaka. Nukutumwa kwa babaka, tekwa andi watina makulu. Singo mtu yalita ina kwe salidahu. Kala ya muo kwe salidahu. Okutumwa kwa babaka, tekwa andi watina makulu. Nukusiwa kwe bitabu.

0: Ramadan kuchukumusi mkutini zumenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusi mkutini zumenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوية أذان كتكم سنفكتني سمعين دها على إفهام كل يوم Hadithi saweno ekuletedwa
3: Ship with us. Baza kutwa nguiza mu byobusubuzi. Batambuza byamaguzo okuvecha ino kutuke Mombasa munako 17 zokka. Atokubije Mombasa okutuke Kampala munako 3.
4: Gabaribwa munne.
5: Ona Joyce. Ona Murunje Rigwe. Ona another quality product from Harris International.
6: Nabye bigambo byeyogera ngangara mabani atandika. Abalinge yatandise jjo ne yateuna agenda. Agamanti Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadhani bwe yatandika nga yagamba ataku mu Ramadhani Ramadhani abajjidde shaharun mubarak mwezi gwa mikisa faradallahu azza wa jalla alaikum siyama katonda yabalali kako wekitiibwa okugusiiba Ramadhani nagamba ntuftahu fihi abwabu sama emiryango gyeggulu giggulwawo mu Ramadhani mikisa myerere watugula ku fihi abwabu aljahim emiryango yomuliro jahannama ne jiggalwawo jonna agama nti watugallu fihi maradatu shayatin shaitani zimawale ne zisiwa ku njegere ne hagamba lillahi fihi laila era kye kindeseza hadithe eno wano mu biro bino bye tulimu ebisembayo 10 mwezi gwa Ramadan nti ekyo mwezi gwa Ramadan gulimu ekiro khairu min alfi shahar kirungi ekiyitiridde okusingira ddala ebirungi ebirimu bisinga ebiro 10 biramba gye myaka nga 8 mwesatu ne myezi ena nagamba nti man hurima khairaha faqad hurim omuntu yenna mmibwa ebirungi ebiri mu lailatul qadiri abaaviiriddemu awo omuntu amibwa ebirungi ebiri mu mwezi gwa Ramadhani abaaviiriddemu awo kale nkugamba nyiikira nga mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yanyiikiranga okufuna ekiro kino ekya lailatul qadiri tomanyi kyaddi naye kiri mu biro ebisembayo ate kiri mu biro ebyensobi kinoonye mwabiri mu lumu kinoonye abiri mu ssatu kinoonye abiri mu ttaano kinoonye abiri mu musanvu kinoonye abiri mu mwenda
0: Hadithi saweno ekuletedwa
3: Ship with us. Baza kutwa nguiza mu byobusubuzi. Batambuza byamaguzo okuvecha ino kutuke Mombasa munako 17 zokka. Atokubije Mombasa okutuke Kampala munako 3.
4: Gabaribwa munne.
5: Ona Joyce. Ona Murunje Rigwe. Ona another quality product from Harris International. Iriza makago kuluba fumbo bulunje. Irubu yagaza obunyuma obuchute sanyo. Ngatukubaganya ibirugozo.
7: Gukazi ngoya karo kupanja baro tomo manya biro bya gura mbere ngwala ufuno rubutawo
8: tomanya bya kuswitiza
7: mwezo gushuka uwande useseme umutunulire bwa tunura
5: uvye sakuno kukuwe nsomeseze njawulo mudini kunsonga z'obufumbo ama kamurunje gw'obuyisilamu bizibu kibyoyitamu
9: banange basheke munyembe
5: Pukumbala, sakuno kukukumagise, uwe niko zotia, chani ba dechita.
7: Umay Allah, Allah wa ta'ala. Taina mutuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana kuzadeo wabawu mukamawi. Mungu hizo kule tuwa mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi.
8: Tawe magezi.
7: Avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Numuza na mwabana basatu, mchate gira. Uwefumili abana wabarekemo.
8: Chengira.
5: Kwa Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kula makago wa isirama marunje. Kwa niliza, kwa niliza, kwa niliza, muprogram, muprogram, program, na muatulida, na muatulida, na muatulida, na muatulida.

0: muzika muno no musalirako atera no muzika hadithi hiyo ntufu eri mu kitabo kya Muslimu na ye bintu bingi ago mabanja Allah ge yatuyigirizanga ayita kulimi lwa mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama geteke dokuma wakati waffe enkomerero yabyo na iranga yesonga lwaki ye hadithi Ibn Hajar al-Asqalani ge yatandisa nayo empisa ndi bwetubeeranga amabanja ago tugakuumye tujja kuwangala naffe mu mbeera ey'emirembe n'essanyu oluberera biidhinillahi taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
1: Hadithi nsawe no kushukumu musumbu katimizi mwenda Pan FM ekula juu.
2: Alo.
3: Yese bo mwami Mukasa.
2: Mtianeyo.
3: Yono broker.
2: Yenze broker wa mayumba.
3: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
2: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
3: Ngabi satu.
2: Bei wa jigambye.
3: Bangambye sata ano.
2: Deda seveno zali nyamuko.
3: Yidwachi.
2: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
3: Musigisa.
2: Global paint.
3: Mutia.
2: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
3: Singa kweta kwa wabwe.
2: Wabwe tuko sa global weather coat emulsion.
3: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
2: Guli umite.
4: Global paint. A reliable product.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشكم مسامو كارنيزم إلى بال FM أنا تيكو تولي نكواني ريزاني وكاونغيز كاريوم بروغرامو ينو مانيا وسلامو كوي وزابيو النبي وصابو دوكوانغو كولا كول نكول واليرو الله وعد بيرو نجيتم ويباز الحمد لله رب العالمين وفنيو كسومو زبوا وكوينجيزمو ويندالا sababu ajitibu Allah subhanahu wa ta'ala bawe obugumi nkiriza songa namu wabafidu akabantu bamwe tugamati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sababu ajitibu Allah subhanahu wa ta'ala abawe mpere nwenji mwewe bakulemeza mukulongo sabi abasoba konga abantu abelinga abasanyiwa nate buluna kuruwa kuna watu watu tuse wano tugina maso na kwejukanya tubeda ne mukadde waffe Sheikh Chiwewa kufuwari muofisi ya Supreme Mufti ila director wa dawa tugenda maso no kwejukanya nsonga za fezenja ulo atwagala ko bazamwe naba waya kadeka mu mesa wangazi ne mbera ngate musobodo kubanga muliriza tugamba bulijo nti ba ko chogatta ko kudini yo bulunaku kali nsonga lwaki pale FM yateka wakaseranka no belengo yongera ko kudini yo osobola kuba nti ate obuli awo no kuzibanga ofide mu awo nzo kwato sodi na kufuna bisera bitulako mu darasa mu jamba mu muzikiti wona na ye hatuwa mkisa wengu nukuze pale FM sawa zino ewe kuwa do mkisa wabuli yao kuwa kwa choyo ngelako okuiga okuangelo kutereza ate nukule bibisingo kubanga bitufu nze kalunji ya haya Mustafa na te studio za chukumu Musambu katonyeze muenda kula liyo mtu wabuli jo tushek Chiwewa waluwa na agenda kubanga tutambuza tushali kumanyaga Allah subhanahu wa ta'ala tuwakata nikako mulundi kuleo guwaita subilanti mwe abagenda maso nokwetanira okugera ku Allah ensonga zino mujimuzi funye bulungi nyo erando za Amir Sonya kwatandi sedda ne Imam wange Imam Musa Abdullah Masjid Hidayah kwatandi sedda okubanti amatu otega ne inga sina baleta na maloku funa wabaka buno kuva mu nafa wa Prestige Majarini siaje mulungi wa mulembe awamese migati ali mu ekirisa ekizimbo mubiri abagenda mu mikolo mu mulide Prestige Majarini wabekeri mwe mwe yune anti ya kekeleza atenga ufuna mwa makoba manji mfune maduka gonane supermarket si zikulio kumpi abali kumichikubo mgeni wali mchapa jeno enterprises mmasu gana mbusa kedi mjia kubanga mwena mfuna bulonji nyo abanafe haba House of Zakandi wa kufuganda wako jukizo kutola zaka mwamaliyo kutukiriza mpaje yobu silamu kusobolo kuyamba habeta avuna abali mwinike ulimu subuzi mkozo wa msala ulimu limi uleta kisiobali na lore kontrakta na uwe na kwa ya jange sasula sa Zakayo House of Zakandi wa kufuganda usubula kusasulia Mutropical Bank, Cairo Bank, Diamond Trust Bank na Pride Bank wa usubula kukoze sa simu za wea 0-0-0-0-0-5-5-5-5 wa 0-0-0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- mumaso ga Old Kampala Primary School tola zakayo osobola kubanga atotukuza emaliyo ebanafe ba House of Zaka and Wakfu for Uganda ekitongole kya Uganda Halal Bureau nga kibune kibunanyizibwa kwekenenya n'okukakasa nti omutindo ogw'ebintu bye tukozesa obanga biri halal.

0: iyo yebade ayatilo kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم